0: eza nave elengi ya loke
1: ikwane chunga temera kuyo ikaku kutiba mubi alibirina tire